0: beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: Ja, hej.
3: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
3: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
3: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
4: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
3: Se för dig jorden, den är flat
2: ja.
3: Som en pannkaka.
2: Oh, ja, sån ja.
3: Ja.
5: Välkommen till Fortum, du snackar med Frida.
6: Hej sån, du är lurad på. Bör jag välja Nordisk pris?
7: Kan det egentligen bäst att låta bilen?
6: Ja, du när kommer strömräkningen?
7: Jag ska flytta strömmen. Är det något du kan hjälpa mig med eller?
5: Ja, det kan jag självklart hjälpa med.
4: Fortum är kåret till bästa kundeservice i strömbranschen och hjälper dig med allt om ström. Fortum, Nordens mest valde strömleverantör.
8: När är det nästa VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år. Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Inger Edstrøm?
1: Ja, det gjør jeg.
2: Du, det Gunnar Bråten fra Statens strålevern som ringer.
1: Og?
2: Har du skrudd opp effekten eller gjort et eller annet med noen datasystemer hos deg?
1: Ja, jeg har det, for jeg har kjøpt... jeg har lagt inn tre ruter til i huset.
2: Oh, jaså?
1: Det är Svigersson som har hjälpt mig, men därför jag har inte pejling på det. För jag köpte en laptop och så fick jag inte in signalerna. Men jag vet inte om han har skruvat någon effekt eller någonting.
2: Men alltså, vi hade en pejlebil som körte förbi upp hos dig och de registrerade ju extremt hög strålning från den rutern då. De frekvenserna som de ruterna brukar, de opererar på samma nivå som hjärnebölger och sånt och då kan du ju få våldsamma humörsvängningar och sånt.
1: Hjälpe mig.
2: Ja.
1: Jag har inte upplevt några humörsvängningar.
2: Ja. Nej, alltså det du måste göra är ju att beskydda dig mot det i vart fall då och det är ju heldigvis inte så vanskligt att göra det.
1: Ja, vad ska jag göra då?
2: Nej, det viktigaste är ju att beskydda huvudet. Har du aluminiumsfolie för exempel tillgänglig?
1: Ja, men jag är inte hemma nu.
2: Nej. Men det du måste göra jo rett og slett å lage en hette av aluminiumsfolie.
1: Ja.
2: Som du må ha på deg når du inne i det huset. Da beskytter du deg selv mot den strålingen.
1: En hette av aluminiumsfolie?
2: Ja.
1: Å ha på hodet?
2: Den må du ha på hodet, ja. For jo nærmere du kommer, jo sterkere strålingen.
1: Jaha.
2: Og om du bretter den dobbelt, så det jo selvfølgelig enda sikrere, men... Sørg for at den dekker da hele hodet og gjerne nakken.
1: Det skal fikses det.
2: Ja, det mye rart man skal oppleve.
1: Ja, det det. Jeg bare går hjem og drar ut kontakten til alt ihop, ja. Uff.
2: Ja.
1: Jeg vet hva, jeg skal ringe til Svigersson min først og høre hva han har gjort.
2: Ja, kanskje han den som burde ta på seg den hetten?
1: Ja, men den skal han få klær på seg. Ja.
2: Det er viktig at du gjør dette her relativt raskt, fordi den strålingen den kan jo påvirke naboer og diverse...
1: Ja, jeg forstår hva du mener, men...
2: Jeg vet ikke om du har merket noe på naboer og sånn, om de har endret noe adferd i det siste?
1: Jo, jeg tykker de var litt halvgalne.
2: Ja, det er typisk tegn på stråling i 5 kHz-området.
1: Ja. Vet du hva? Nå er jeg på vei til tannleken, jeg vet det, for... Og så er jeg helt svett.
2: Ja,
1: har du fått... Foten har jeg også, at... Ja. Jeg får gi han ditt telefonnummer, og så får han kontakte det. Ja.
2: Har du hatt vondt i tennene i det siste, eller?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei, for den strålingen kan påvirke det også.
1: Mm-hmm.
2: Og da får du vondt i tennene. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Og man kan bli sinnet, for eksempel, eller...
1: Ja. Ja, nei, men jeg er ganske lugn,
2: ja. Ja, det er bra det. Da har det ikke påvirket humøret. Men da ringer du hans svigersønn, da, så han ordner opp i dette her.
1: Jeg skal ta og ringe hans svigersønn, ja.
2: Ja, og så kan du også ringe Karin Hagen samtidig, som har tipset P4 om at du kanskje ville gå fem på.
1: Ja. Oj. Vet du vad? Nu är jag helt sjöblöt av svett.
2: Och
1: det var kul att jag inte började banna och steka också, för den är god på. Jag var helt nervös för jag tänkte att nu har han varit all på laboriet i huset mitt. Så då var han så god.
2: Men lycka till med det trådlösa nätet.
1: Jag är helt skälven. Alltså.
2: Uff då.